0: Joo, tämän mä kai julmureidia, mä tiedän, tää on jo.
1: Joo, bulu almaru mä ajam tää o, vaikun lurkon kong jol on, purkana o yung ka, yinin ka, kaurao, abilinya.
2: Why? Ngan malingang pun, dangu barpuro, dawarton local decision making, talang mga mayon, kap manto, para yung almalingguro, na wit nan ngan gaul maduan, dawarton mandanal ngachilim, Benya miyum pana tanal bacu harang almalengko gunan undangar kangaran ngal magengan beja na ya bacu har moro derwe derwe moro ngurucin ngal malengarungan bilang na ayo maleng ngoyo room do pana ngal mangamuan naun yaun gom na ayo tanalin yaun go mulkor lapton maram para pulay baral kor manje kabilanya
3: dole ni ngari chen question ngang tulin nya lan war palan ka ning ni nak chen na ma dole the room ngai kal yun bar pro ni tulin nya lang lakaram ko
2: ngai apim doan bichan na makam nan ngai am ngaru rakaram ngai am ngai ngadang undumbal yun ya ngal mangaru jina la ya ni na ga na ma kamala jare yun
3: kamarang nito duale bukubak maram ngunanan ngo question ngunan ngayon ngang turo o limito na ma kabular maram kayo na gurupan radio ol walang tao wanak ka
4: wibili mo dibir kayo na yan ka
3: ama
4: ngunan ngayon ngayon na naman na nakundong karang alimuro ninan ngunan liwit karpina ngunan ngunan limuro yung ganjar gumungal kyal ngalimuro bayang ngunan ngalkan dabay tin ngang alimurong na malay ng alimurukan gyal tin wangan darok yun min wangan bili mak nguni ngurura lang o gapman pali niya mire uripo ngay uripo gapman kan pali niya mire ninan karin ngay bala alimurong bado wado yura dakan ng ala bayang ng alimurong ngan lachuk ngal nangal bayang ng alimurong ngan darangar yur ng alimuro na ngalimur bayang ngalimur ngendara ngalimur yul ngudual rum mir mulkur mir jungun mir kakal mir ngalimur wanga mir dual wanga ngalimur ngalimur watang mir ngalimur dia ku wanga pu malang pijakan bayang ngundang ngalimur ngigap mantu yang ngai para para urtu ngalimur ndakan ngal para kuat ku ngal ka nam nama kunet ten dungara yang ngalimur nguni dia le rum ngur nenenain carpi ngunja intervention bunan ya ko dakkan ngunja mer ngunja limur ngai dakkan ngual ngurung ngai gap manto bay ngung ngai bice ngale murin marda ngara gata ngara nakun yor ngale muru ngale muru dal yor ngun nakun jal mer balinya beli jal ngale muru ngan nguran naku malangu bay ngung ngale muru ngan bice ngal ngai ngurung ngai intervention dun dakkan ngal para para urtu ngale muru ngumbungal ganjar dikana warpam ngal abaw amre na le mukan ganjar mun na nan ngoni kap man palanya mere ga don ja yaun go kap man ngai belion anga idi ang kap man tu yaun go wale na ma ngoni ngatel palanya mere mak ngoni ngai kan don ja ngoni kap man ne nan tur na ngal ngai kan na ngai kan ngoni na kon manang duro ngale murong yor ngau ka palakan beja yalla mere makarang ulang ngara tu kap matter ngara tu dua label meraman nyap yang ngai kan koyangan ka yaun ngong ngai dal dua lingal un mak tu ali kap man bala ngai beja na dona ra ko time yang ngara tu bel meraman nguni dam meramwar un walang yul ngoi ul ngau ya pala nyana kun ngule ya ku yar ngule ngara ku ndar ngona wi dua lika ngora
2: na bane bele diron boko diron danal nao
3: pala nyamiri wallo when the intervention ngai marang the room do 2007 do kangurung i wala bilin ni manga kolwar palekan lakrangal ngalimurung gumung ala warpam na ula na malalimurung ngai angumala muni ngai angung ni limukan ngai tangal nini ngung ngai angung limurung go yol ngo manmak do ya 2019 na diangun bala yutan ngai kapman kal bilin ni makan ngakul tau bala ngai nguni liang ama kurira liang ama ngamayun mir ngai nguni bala ngai bicana kam ngatil ngara rungan maram doal pala i di bilen nini ngual yol ngual ngana protobir ka yon bollo ral manapan mir yol ngwal jama rambangi kadukar main mak milkom nale ngana protungutan maram yutan jamar kuling ga yutan jamar kuling kawalang generation to come balanya
4: Wangai jangarakal ngai malang turian mengarahkan ngupar wangai ngai malang tur ngarakal bar perungai dal gapman maka ada dagangan namir na perunggal maka ada dagangan namir na perunggal yang bungai
5: yo
4: oh dual room ngai bar peru makar berakhir ngana perunggung roomu ter pembab puna pujil makar makar ada bija dakal ngai we pujil room ngurukai nguni walal ya cama maka ada bar pujil room malang tur nunal maka ada room ya dakal ngai malang turia bija yo ya ungu Rungin mandan barpuna pur lacul la maga la ngai barpuga na minya uninna ngai ya cha ma mri kuma ngai ya ka ngai in bat kap man to au nya ngai bayaran barpurungin mandan la rungan onel barpunga ngai onim balai rungin man maga la rum ta kun makara ta rum barpur mari ke makara ta ngai mri barpunga ngai ya gap man balai ya onelen barpunga ngai bak tunja
3: Taruk nanang
4: room na rungin mama.
3: Yaka ngay muka dar pumain na permakar niya ngayon. Anja taruk nanang rungi rabar pungay grupanan.
4: Yung rungi ngay ka kundi nao yu na kung nina ka nao yu kuya ngay ka dal tiyan natura doal rungin mama na tutura room doal amataman lachukuman ngurukun bala yulung wipu niya yulung uja ngawang artang umilja. Sabihin bala barpual doal ngamangamay na doan na Tiang ungkap mantu biar nangalem bertunggalem berumpayar nguruk nual mereka kuman ngatil ngurung balang ngatil ungkap mantu.
2: Yo, kenapa aru kunandang umbal ka baktu dero kanangu dua nelingku kamuro. Yo, kabilanya markap mebara.
4: Yo, belen muka.
6: Yo, donja ka program supporting abingor Northern Territory Government Tomala. This program is supported by the Northern Territory Government.
7: Yo. Mareko kata Munuguru from Eastern Band Drama. We at Kalkurinji Freedom Festival, and you're listening to Yulong Radio. Taperk.

0: Nga Mayulong Radio 88.9 Dual Nolon Boy.
1: Ha goodbye mando wala nganya yali ene la ba gandorego wanyala go gadi ajo wanalba ngayo.

nay prix ko mana ka ngaray ko rawa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngoreria